الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على طاعته، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إمها حمد سنايا تعريف حق وغنبني كل دوم من تمعين الله إكلاعك إكو أنت كمان على هكيوان إكلاعك أن إبس شريك كنوك أدي محمد غفاني إكلاعك على كمشا رسولا كمان على هكيوان ما إن الله محمد غفان شا إكلي غفان أنك آلنا إمها صحابين صلواتا سلاما بركا لباشك لبويتي مسلم ما خنني ما إن الله تقوى بريوه أما كشورن تقوى بريو مكي ما إن الله جه أمفروتك كيامم به إكلانج نهي كوربي إمها كن كمون دوره ليون كمغا تيابامي هون دنا شيك إكلانج وحي كربا فوا آية كمانا غاوي إدوهك غا الله جه حضرت تيابامي هون رجوع كرب وانة دوهك تيابامي هون ركّا تري بيروتي واشيت دين كم من نفسك من نفسين هو دي كمك جزاء إدواهن لبين تج أدي أورين بي إنصاف نكر الله تج ما إن الله قرتكن هجري أو أهر فشجن النير كيرت رسول صلى الله عليه وسلم مكة إم مدينة كرب هجريا مدو فنك وسنا لمكي ميادو قرآن جه كمك إم فرتما ಹಿಜುರಾಗೆ ಮಾನೆಯ ವಿಸ್ನಾಯಿರು ಖಿಯಾಲಂ ಅನ್ನ ಮಾನೆಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ವಜನ್ ದೂಕೊಂ ಎಹೆನ್ ರಶಕದ್ದಿಯುಂತ್ ನಮವೆಸ್ ಎಯವ್ರೆ ಮಾ ಫುಳಾ ಮಾನೆಂ ಹಿಜುರಾಗವೆ ಹಿಜುರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ಮಾನೆಕಿ ನುಬಾ ಕಂತ ದೂಕೊಂ ಹೇವ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಗ ರುಜು ಆವುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಬುನು ಅಮ್ರು ಬುನು ಲಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಾ ಗರಿಹುನ್ ರಿವಾವಿಫಾವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇದಾಳವಿ قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك عز وجل ما ني ميهك كيرت رسول صلى الله عليه وسلم قريه قاد النبيك اي الله رسول ام ما اكم بود هجر اكي كباتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أي تباغ وري رسكلاغ روحي ودي نغنوا كانت تدو كل ميك لبويتي مسلم مخنن كير رسول صلى الله عليه وسلم مكة مدينة كرب هجراغات تفات عبرتكك درستك ويك هجران لبي أغهري افلا ولكي دينتك قربان ومغي متي وري فلا ولك اغو تم بلائرك كيرت رسول صلى الله عليه وسلم اكلي غفان وفم وداغن بودفلوي رشا غايتيماغي بيفلنا عائلاغي بيفلن دوك ربا مكه اين نكم وداغن مدينه اين هجره قربمغ دتفل فتوي ميدنوي كانكان اسلام دينغ دفاعغا قربان قربا فات ميدتفل مكه اين نكنو من اكلي غفان حديث قربي بسفل مسلم هدان قران جه إكليك فانو حديث كربي والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ما نيت الله غندبا بدالو أمي هم كشورون تيا بمكي الله هد برتكو كترين أمي هيو كم بودو بيمي أدي أهم الله هد برتكو كترين إكلاك أمي لوبي وديغن نوار رب اسمي تيا رشون تيمان كليك فانو نرى نلغون نما تيا رشون تيمان كليك فانو نكوم ودين نغن نوي مهج لوبويتي مسلم أخوني مي أمتوغا ام فرتما هجرن نكما وداگن انهن صاحبا ام سلمایا
Suhaybu Rumiga Hijrain Ves, Mimativeri Qurbani Handam Vej, Ummu Salamaya, Ekamanage Firikalun, Abu Salamaya, De Aharunua, Darikalun, Salama, Hijuren Nukuma Vadagatum, Ummu Salamaga Ailain, Ekamana, Hijure Vadagatum Mana Kurik, Eaiku, Firikalun Ailain, Hurasala, Darikalun, Salam, Salma, Salama Atulik. Eaiku Firikalunge Ailain Hurasala Darikalun Salama Atulik Ehembe Mammaya Bappaya Darifulu Wakivik Ehen Namavis Ehalatuga Ailaibur Islam Din Iskurabba Din Attaka Abu Salama Hijura Kurabit Ummu Salama Makkaga Firikalunna Darikalunna Wakin Eta Duastaking Heda Kurabumafahu Darikalunna Firikalung Ariha Madina Yang Hijura Kurabit Suhaib Rumi, Makkage Mushrikun Dennevi, Kalege Fanuge Muli Muda, Dukurabba, Hijure Vadagen Nevidane Kama, Ehenkamun Ekalege Fanuge Muli Muda, Allahuge Maguga, Dukolle Umafahu, Hijura Kurebit, Mikang Engi Vadagatumun, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis Kurebi, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaib, Mani Suhaib Fada Huriyafari Kurabafi. Suhaibu fadahu riyafariyek kurabwafiyek Mika maamedu Maayin allahu wahi kurabwafabit Wa minan nasi man yashri nafsahu Bitigaa mardati Allah Wallahu raufun bil ibadat Maanay Adi allahu ruhiwadigatun edi Ekalaage attimaage nafsu Dukulla mihum ves Mistakunge terim vek Allahi altakunna medu Nuhanu oga vantaraskalaangek Main Allah Gartakune, Hijurain Libe, Ane Fila Walaki, Kame Kamia, Bumge, Emme, Muhimu Bayaki, Kame Feshumge Kuring, Ekame Furihame, Reuma, Kankan Kurane, Farata, Kandala, Furihame, Hamajasafa, Wunka, Migotum Bahali Fawa, Masakataku Terrain, Abu Bakur Gefan, Kurebi Ekamaki, Hataru Maskurin, Daturuge Sawari, Tayar, Kurabam, Fetteun. Me furihama sirriya tuga kurebi kame. Hama ifadein hijurain nukuma vadagan nama rega alif gifan kirta sula sallallahu alayhi wa sallam ge daam mati koluga avahar fulu leppevik. Makka ge mushrikun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam avahar kollan rawa fawa rega ikale gifan ge daam mati koluga ali gifan avahar fulu leppevi. Furan afulu qurban bi namis rasulullah sallallahu alaihi wasallam difa'u qurba islam din difa'u qurbumge mati veri maqsaduga makka innukme wadagen sauru farbadage hohlaga ebe kalun tibbeviru farikulu erumge kanta qurbum qurbuma hawale wadagen nevi asma binti abubakr ekamana takati hippawa wadagen e us farbadeng aruba ebe kalun na farikulu erugumaki ves Bura Adi Birveri Kambodukamek Eiru Makkage Kanghingamundia Goita Khabaruta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamaya Abu Bakr Gefana Genes Devi Abu Bakr Gefana Gedarikalun Abdullah Adi Tinre Vandeng Ebe Kalung Arihuga Fatis Vandeng Abdullah in Nevit Lobueti Muslim Ahunne Hijrain Libe Ane Fila Walaki Dati undagu waktu takugaves iman kamge ahulveri insabitu kamaiko demi tibene kamge fila walut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr gefanu sauru farbadage hohlaga tibbeviru Abu Bakr gefanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dennevi e Allahu ge rasulaik Makkage mushrikunge mihaku guduwe emihunge fatila alagen ehera tanabbala fiyya timan bekalum mitibbevitan eba mihunna fennane mihidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabij ya aba bakrin ma dhannuka bithnain allahu thalithuhuma manai e abu bakr gefanet timam men debekalun ekani tibbevikaman hifulu nukurabbashe timmana faratege gotuga timam bekalun naiku ma in allahu wadigenve Mifada basfurtakun ibre libigane huriha wagutegwa wes huriha wagutegga wes islam din matiga tedu veri kama iku demi tibuman azum kandala timage ukhravi haya ibadje veri kurave to bevunwa masekke kurashet isve denne wunu
ಸಾಬಿತ್ ಕಮ್ಗಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹುನ್ನವಮ್ಗ ಸಬಬುನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಯಕೀಮೆ ವಡಾಂಗ ಫಾವನಿ ಎಕಲೆಯಾಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಹಿಮಾಯ ಕುರವ್ವಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾನೆ ಕಂ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಫಿಯವಳುಗ ಅಸರು ಬದಾಗೆಂಗ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹೋದು ಮಕ್ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತ ಬೋಡು ಇನಾ ಮುಷಾಳಾಗೆಂಗ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹೋದು ಮಕ್ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಾಯಿನಲ್ಲಾಹು ನಾ ಕಾಮಿಯಾಬು ಕುರವ್ವಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಿಜ್ ಮಾಯಿನಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಿಜ್ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ಮಾನೈ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ನಸ್ರು ನುದಿನಸ್ ಅಮ್ಮ ಕಶವರುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಿಯೆ ದೆಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಏಕಕು ಕಂಗಾವಾ ಹಾಲು ಕಾಫಿರು ಈ ಮೀಹುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನೆರಲಿ ಹಿಂದುಗೆ ಏಗೆ ದೆಕಲುನ್ ಸೌರು ಫರ್ಬದಾಗೆ ಹೊಹೊಳಾಗ ತಿಬ್ಬವಿ ಹಿಂದುಗೆ ಎಚ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎಕ್ವೆರಿಯಾಯ ಹಿತಾಮ ನುಕುರವ್ವಾಶೆ ಅಮ್ಮ ಕಶವರುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಡಿಗೆಂ ಬನೀ ತಿಮಂ ಮೆನ್ನ ಎಕುಗೆ ವಿದಾಳು ಹಿಂದುಗೆ ಎಹಿದು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಹಿಪ್ಪುಳ್ ಹಮ್ಮ ಜಹುಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಕಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಾವಾ ಲೆಬ್ಬಿಯಚ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನುಫೆನ್ನ ಲಷ್ಕರ್ ತಕಕುನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಎಕಲಾಗೆ ಗದಕನ್ ದೆವ್ವಿಯಚ್ ಆದಿ ಕಾಫಿರು ಈ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಸ್ ಎಮ್ಮೆ ದವ್ವೆಗೆಂಬಾ ಬಸ್ ಕಂಗಾ ಲೆಬ್ಬಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ ಹುಳು ಎಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿವೆಗೆಂಬಾ ಬಸ್ ಹುಳು ಕಂಗಾ ಲೆಬ್ಬಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಹಕೀಮು ಅಂತ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಮಾ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಅಳಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಂ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದೀಮತೀಗ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆ ಆಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಯಾ ಮುಕಲ್ಲಿಬಲ್ ಕುಲೂಬಿ ಸಬ್ಬಿತ್ ಕುಲೂಬನಾ ಅಲಾ ದೀನಿಕ್ ಅಕೂಲು ಕೌಲಿ ಹಾಝಾ ವಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹಲ್ ಅಝೀಮ ಲಿ ವಲಕುಮ್ ವಲಿಸಾಯಿರಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಝಂಬಿನ್ ಫಸ್ತಗ್ಫಿರೂಹ್ ಇನ್ನಹು ಹುವಲ್ ಗಫೂರುರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ಉಹು ಯಸ್ತಜಿಬ್ ಲಕುಮ್ ಇನ್ನಹು ಹುವಲ್ ಬರ್ರುಲ್ ಕರೀಮ್.